ne satma, maya ko madhu masma, lagos na barat ki kupka, timile khada gasma, ani po maya pata ni hau dubai ko.